tan so ma ti se die na mo se bere ise nigba na ni irole ojo ta wi ise la joko tan si mi lore ni la kun le ba ni nja lo so de ijo emi na ba ka so wo kudo ka ma ti wole bayi ni mo ba ri omo ge arewa yi ise lo ja be ni pe nkankan fa oju mi si nigba ti a wi won ni igboya pupo ṣugbọn mo sa rin lo ba mo ni jọwọ ki loruko re o ni amoke mo ni amoke arewa omoge jọwọ nje mo le ba oju lo ba nawo pe o ya la ba bo soju agbo